0: Enmungsere gerne for gen, hvor jeg højer.
1: Angst.
0: Vil du så have mange?
1: For vong om.
0: For vong om. Ingen er andre i vundangen af mund.
1: Ah, min lavere lunge sal er det sidste. Mangava.
0: U lava mangan og gå mangava.
1: Mangan taler lige om.
0: Loko aku ini zaku matusi.
1: Loko aku lauri.
0: Alava rauri na aku nene. Akongo mama nika rauri na wazaku matusi.
1: Misa kai nera Gabriel uzanda nela mara kwe. Madaja kodo kusiyami. Mozini kwa uwa nyembala nikaza. Tawarungula kwa uwa mama uwa. Ipadri nyuanga. Nungwananga karo zilanda.
0: Kalau mau minyak, kita lah mau kuat sahaja.